0: اوكي جي، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. خورا کے تاستو پروگرام کے ہر کرلی سٹوڈی مشریف پخیر علی امدہ اسنا کاسمیٹکس پاکستان
1: قربان سرمانانا
0: استاسو مډی رمانه چې تاسو رالی موږ سره پروګرام کې برخه واغیستله. موږ سره مدیزنا کاسمیټکس پاکستان پروګرام ته څه پیغام راوړی، سم میسج به راوړی خورکه.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا مروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسول او گرانتای سر با خوراک
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیننا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي بتا

پختو می دل لمات کړه رضا می کړه کنه رب ملک زمګه خور پروگرام او ریډي رضا تمین او مننه سی اور ور سره سی دیمې شبل خور سی سارا می سوزم پروگرام او ریډي رمنه سی زینب گنڈپور زما خور ریډي رمنه سی

دومره ببل وطن تلاړ شم دومره ببل وطن تلاړ شم چې ستا د اوسن دوران تیر شي را به شم ما درته ویل کابل ته مزه ما در طویل کابل تمزا منی خوگی دی ما بایی رکی مینا جانان راشا چی پخلاشو جانان راشا چی پخلاشو عمر دا جمی مازدیگر دی تیر بشینا موسیقی